tinyifo emfa nani enkyere kuma se afere ye dware nipadua no ya de na wo nipadua no nyina efiri mu eba e ma wo de wani hu ni fili be kanfo eye ensoma heba hospital e kuma se ewo afere wo de wani akye